0: masumu no elimbisana kondi manayo bikisi yo kende malamu
1: na